0: ɔbɛnkyɛ tumi puraa ma ne bɔɔ kankankankankan wokɔto sɛ yɛde nsuo hye ahuhu a ɛnyɛ asɛm ketewa ɔhu ne sɛ kue da sɛ ne wu ne ɛde no kɔto dɛm a na ne yere suro no ne kunu suro no ne yere tumi busɛ abusuafoɔ sɛ da bɛn ne yɛbɛyi funu no ɔse da bɛn ne yɛbɛyi funu no na kyerɛ sɛ wayi wo afiri nabrabɔ mu bɛrima tumi busɛ abusuafoɔ sɛ da bɛn ne yɛbɛyi me yere no na wɔn atena se a wɔn adwene tam a yɛde bɛyi nnipa no deɛ obiara aka ne sɛ funu no deɛ yi ne yawa de ɛnyɛ yie wei ma nano so a ɛbɛtumi anka funu no deɛ yɛnyi no memenda wɔsi funu no deɛ wowɔ fa wo nua wo yere wo ma ɛfɛ saa berɛ no obiara afrɛ wo funu wogyina yɛ baako deɛ ɔfrɛ wo da a ma a ɛne hɔ bio deɛ ɔfrɛ wo ankle deɛ ɔfrɛ wo sa tam no wokɔyɛ baako pɛ funu ɛti wote asase wei so a bɔ wo bra te sɛ ɔhɔhoɔ mamfrɛ ne bi a wɔbɛsua wɔ bi na wotua wakotuo so nyɛ mmɛnsɛm ne akɛsesɛm john 14:1 hɔ ka asɛm bi
1: ɔse onipa a ɔbaa wo no
0: nti wɔnipa a wɔbaa wo no
1: noɛtia bi
0: ne ɛketewaa bi
1: haw
0: woa na ɛwowɔ ma wo nsa so woma wo nsa so akyena nko a wobɛkɔ because ɔbaa na ɛɛdeɛn hyɛi ɛti wɔ se wɔnipa bi a ɔbaa wo no no ne nna yɛ ketewaa bi deɛ a ne sɛ ɔbaa na ɛwowɔ ne sɛ hɔ deɛ a hu sɛ woka woka wokne hɔ no a ɔka sɛ 14 hɔ no a
1: ɔse no adua mpo
0: nti
1: anidasoɔ wɔhɔ
0: anidasoɔ wɔhɔ
1: sɛ wɔtwa
0: ɛbɛtwa so a ɛɛdeɛn
1: ɛbɛfefɛ
0: na nipa nso ɛ ɛnkyɛ bia na adua yɛbubu so na nipa so ɛ ɔse dua da so a ɔhɔ ma no sɛ yɛtwa so a ɛfefɛ na wo ada sɛne ten John 14:1 verse 10
1: ɔse
0: ɛhɔn deɛ ɛntum
1: na ɔbɛrima deɛ ɔwu
0: nti ɔbɛrima deɛ ɔwu
1: na ɔbea hɔ
0: na ɔbea hɔ
1: na onipa gyaa mu
0: na yɛgyaa wo mu a
1: na wɔwɔ he
0: wowɔ wowu ne yɛde wo bea hɔ saa ne yɛde w'ani ahwɛ soro deɛ nti a nipa wu ade n'ani hwɛ soro no yɛde w'ani hwɛ soro na wonya hɔ ɔbɔɔ wo no wo ne nokasa nti wo ne awurade di nkɔmmɔ nti na onipa da a ɔde n'ani hwɛ soro na yɛadeda wakye na wo ne nyankopɔn di nkutaho nti w'ani hwɛ wiom na nyankopɔn nso ani hwɛ fam na deɛ waa wobɛtena asase wei so bɛyi a woyɛeɛ no na wone awurade kasa awurade ka ho asɛm ne wɔtwitwa kyerɛ wo baabi a wokɔkye akora no nyinaa baabi a wosɛe wɔ bi adwuma no ne wɔyi kyerɛ wo wowo nka no mmiɛnsakwaraa no wode ne hyɛ pɔlitin bag mukɔtɔ pɔlitin rɔba bu ara hyɛ ma no a mogya no hyɛne kɔtɔɔ baako nyinaa no ɛti onipa wu ɛ n'ani hyɛ soro akyerɛ ne sɛ hwɛ soro na wo nyankopɔn a wɔ no yɛbutu no ɛnɛ na wɔmo sakyera ama sɛ sɛ police church nyinaa ba nti sɛ sɛ ɔma nkasa wo sɛ policefoɔ sakyera nti ɛsɛ deɛ yɛdedan a yɛnso yɛfo yɛni hwɛ soro bi na yɛso yɛne nyankopɔn wɔ biribi ka kane ne deɛ wuyɛa ne yɛbutu hyɛka awurade di ɛti wɔ so ɔwu na ɔbea hɔ na yɛgyaa wo mu a na wɔhe de wahyɛ adaka wei mu ne yɛbua so nhyɛka awurade di na yɛbua so a 14 no job no verse 20 no wɔse sɛe
1: ɔse wotintim ne so
0: yɛbɛtintim so hyɛka awurade din yɛbu adaka no a ɔse yɛtintim so capinta pepɛo pɛo wɔyi plago na ɔde asi so no abɔ no pɛo pɛo na ɔno so na ne wura fi sɛ ɔbɛwu wɔbom a hɛ ɔno nso daakye ne yɔnko capinta ɛde plago bɛsi so yɛwɔ kumase ana the whole west africa nipa a ɔyɛ postmortem nipa a ɔhwehwɛ nipa wu a ɔpae ne yam hwehwɛ inside yale akuo no no yɛwɔ kumase ana ɔno nso awuo ɛsɛ obi nso kɔyɛ no postmortem fridge ono ankasa esiye no ewo tafo no ewa na yedu ono so kwae den hey adam nana chawo da se nia wiye ni ena kese se mi ena sister wotete wo ho sa no bra ena wo ya mensam sa no me bonu woni me akoko bisa ena na madu o she wasi ya titi muso hey na uko job 30 na job 21 no biomam verse 23 no ehona na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: ah wasi say
1: obi wa ho din pintin na wuwo
0: obi wa ho din pintin Anya don disinkwa na nipa ko. Anya malaria nkwa na de nipa ko.
1: Mhm.
0: Ahoden pintin so. Otimi wu.
1: Bla ne hoto no na nasom dwo no.
0: Wasa kra de ahoto ne asomdwe san de asoso. De ne hoto no ne hodwo no, owu otum de ne kwa. Na wa ho kire wo na wo ne de obedi. Aha, check it. Uye nye ni ye kase bla sori ya wo baleti. Wo Di ono ku use to private case fie. Wono wo tun betura so dem wo ja wi hian ni. Re, wo ya mo bo. Wo ya mo pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Di ono use to private case ni fie an ma wa bro chire no. Wono betura so dem e ja wa wo hunu galidi eno anajo. Wa wo ntawu mi eno twi makoni ntoshi. What to took Obi? Di wonu o ku aponchi anwiu na bia kadi bia chef regime. Sai ni pa we ya sa bedura so rofie haja. O si obi wa ho de pintin wo wu. E bra na som dwono na hoto no. Di na som dwono na hoto no na akro no o. Na wa ho chi ne wo. Eti verse 32 ni kan sembi.
1: No no dear.
0: Sheka urade din.
1: Amen.
0: Jemi abao, nipa o problem. Wu no bia ho. Nipa me yesa. Wu no bia ho sa. Sebi ye wiashidi. Sewo ye kremoni. Sewo ye kristoni. Dan ye betwa ofunu nyina ho ahia fefefe. Kremofo de ye ndileu. Na ne ye kosie me maame maame. Mami mami unya 105 ye kosie ye duru samampom ho na enkramofo bi so abebon na e won chen ho ye duru ho ankrane ene samwa na ye from akahini no a ayesie wonum nyina ma na ye soma e bom kofo adura om display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e bejina jina no ye display wie no hey e pa washemo ana ye dia duro na aka no ye de ban kremofo no se won nye na won nso amana na won nso de ne edo so kra se ye de no won nso fa spray na won fa nipa no ntum malam ba ko no ka kire se we wawu eh how na ye ha ye ho na won mo de adaka na besi emoa ne nchen na won mo se yi adaka na firi nipa no ho na ye pege nipa na to mu anu mu ro Ya dine tu ma na bua ba kwa diye fash. Na wa frosro da da da da. Na emuwe yinye gum. Ni ya di daseni ye yi adake fri hon. Ni ya di wa daseni. Hey! We shabre wa ye malama wotu nro. Malama wotu nro. Shwa wye ye. Wo! Wunye wadrisa uba sachre. Nro na na ukusu. Anyena na ukusu wa bubom. Na wujim kwa fwa wadi ya mankrofo. Miko di wa. Ye din kom se bia ba ono no kuro be wa no sister bia wa ti odifo no nya na wa le don ko fa na e urade amfa ma ho shanka urade din na ye di woda se ne di atumbu anu mu ro na ye tu anu egusu a nipa be ye de wo wiase sai ne ye ba ne sai

0: salo
1: eja o eja wo aduane keke sika keke ahunya dia keke eja bi apese wo sika keke waye urade ama nam nuru no abosom ya konfo so na manonte waye so nsugura ene yesama wo akwanchira hodo wo sofo hunsuo sofo wa dwale hunsuo ni asese gutuam wase nso ya bi antom
0: yi de ni pade
1: wini mabraba na job wo chobodi ya wadi job chapter 1 verse 1
0: abana
1: usu abana bi tna us asase so
0: na ni di job
1: abla che ni di di job
0: abana mani dimu
1: be manu odimu
0: otene
1: otre
0: oso nyakopo
1: oso nyakopo
0: na wi nu free bone ho
1: free wi ase bone ho bo sem kase pa watre wo sro nyakopo
0: wi nu free bone
1: ho free wi ase bone ho na de otre osro urade wi nu free wi ase bone ho chain in power how ni amani e we ato no so takrope ne manso shem na dan ade atia na kura tutu na pampam besi ni nase chain in power ye tumi ogina wo besu kufis wo bayale wo nwoche ba kupe na wo obi de anso ni nyina shem we ya sohwe boy bi adada wa nwale sister na edru ho akon madura wo wa sai papa kasa ma sai papa wey wey anso he
0: dabi
1: amari be rawo fadia tutu job ni dia ho sada kemeza ka be nagu ufri fie ba wo ka kire nkwara ne sai nti wa ma wo baba ya na ma sori wo ka kire ne sai won wa be no mebua
0: ai
1: oyi o mu bu poku ni nyina ngum ofa manninka wona kotobie no wono aya o mamunwo owia wonwo fufuo no no ntwetwa nsiwo wonim sa oche fufuo no obesisi wuti ntwetwa nsiwo fufuo wa soyem
0: dabi
1: we hu wa soyem
0: dabi
1: wo bakoko ni esi kire 3000 pa no 4000 na sa to ko se 2000 na sa ndi shem wa funu ma